ri un ko ti fodun sogbo pe bo lo pe te ku awe da ipin gbanji o e nle bi e do pale kale ta pa mendo pale sangbi to pa mendo pale kuvita tonzun kui kui ma kui baba ke tonzun kui kui ma kui mo jela de da si zame ta si se kala kun pe o nu ando le de me bodo pale